0: Na drugi kavi z Radiem 1 80-a in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80-a. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi krslina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio 1 80. Novice.
9: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bodo ljudje o noveli zakona glasovali 11. oktobra. V ljubljanskem BTC-ju pa naj bi včeraj neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija potrjuje, da je na območju Most preiskovala kaznivo dejanje zoper premoženja. Na kraj je poslala več patrul, storilce pa išče tudi s helikopterjem. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled ter še naprej zbirajo obvestila. Koliko denarja je bilo odnešenega in kako je dejanje potekalo, za zdaj še ni znano. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa še naprej kraljuje Singapur. Tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez vizuma v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
12: Dobro jutro v četrtkovem jutru, ko je postopna pooblačitev prišla od severa, danes pa bo zmerno do pretežno oblačno. V sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Vmes bo pihal veter severnih smeri, proti večerju pa na Primorskem tudi burja. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Dan pa začenjamo pri 10 stopinjah v Velikih Laščah in Semiču, na Otočcu 12, Hoče 13, Ljubljana 14, Maribor 15, Nova Gorica 16 in v Luciji 17 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Prijetno in varno četrtkovo jutranjo pot, naredite si lep dan. Na tej poti pa se že zgodila prometna nesreča, na primorski avtocesti ovira promet proti Kopru med Rauber komando in Postojno. Ko in če bo še karkoli novega, si to povejmo tudi danes in v prihodnjih dneh na nič 80 22 55.
14: Pokrovitelj.
15: Koliko časa pa traja montaža?
16: Manj kot tale pogovor.
15: Imperium-ograje.com.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
17: Radio 1.
0: Radio 1.
16: 80.
18: Ja, dobro jutro. Dobra novica, s katero bom začel, je, da je danes četrtek. Torej, še enkrat gremo spat, bo že petek in potem je tukaj vikend. Za mnoge tudi težko pričakovan dopust. In bomo odštevali skupaj. Jaz imam do svojega dopusta še 355 dni.

0: text me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Bobby Brown, Frank Zappa, 80-ka je tole, dobro jutro voščim in zdaj verjetno je ena najbolj znana glasbena preobrazba. Pri UM je bil tak fantek, kratke hlače, kopalke, žurka v bazenu, potem pa solo karijera, usnjena jakna, kavbojke, sončna očala, neobrit in postal je en tak kultni simbol, George Michael.

The Riddle ali Uganka, to pa zato, ker je besedilo naključno nametano v tole pesem, ker pač je zmanjkalo časa in je kar ostalo tako in tako je bilo očitno edino pravilno. Tako že pravi, fake it till you make it, živ primer tega sta bila pa tudi Milli Vanilli. Tok časa sta se delala, da pojeta, da sta osvojila vse. Girl, I'm gonna miss you.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Prva skrivnost dobre pice.
14: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
13: In druga?
14: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
15: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
16: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
17: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
18: Eventim.si.
19: Dobro jutro v četrtkovem jutru, ko je postopna pooblačitev prišla od severa, danes pa bo zmerno do pretežno oblačno. V sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Vmes bo pihal veter severnih smeri, proti večerju pa na Primorskem tudi burja. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Dan pa začenjamo pri 10 stopinjah v Velikih Laščah in Semiču, na Otočcu 12, Hoče 13, Ljubljana 14, Maribor 15, Nova Gorica 16 in v Luciji 17 stopinj.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše, varno in srečno pot. Posledice prometne nesreče so odstranili, pravite, na primorski avtocesti proti Kopru med Ravber komando in Postojno. Zastoj ostaja, a se krajša. In tudi dva radarja že na jutranjem delu, bel Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki pri privat hiši meri v obe smeri in pa v Borovnici so na parkirišču pri Fenolitu. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
24: Pokrovitelj.
25: Kako veš, da je dobra okraja?
26: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
25: In?
26: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
23: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80-a
25: in uživaj poletje.
27: Pol sedmih je bilo ura, zdaj vemo, kakšno bo vreme, vemo, kako je na cestah. Pač, kada smo sred aprila. Zdaj dež gor ali dol, pride Purple Rain.

0: Ustanko na Radio 1 80.
1: Čas je za glasbeni defibrilator, ki mu pravimo tudi Ustanko. Tista ta prava pesem za štart dneva. In danes bodo to neki to vole vruče. Kakva noč, upam, da je bila prva tudi divja, če pa ni bila divja, pa upam, da ste vsaj dobro spali. Se na koncu ne veš, kaj je boljše. Dobro jutro in hvala, ker ste zbrali 80-ko za svoj.

Break My Stride. Matthew Wilder je takole nekako poprcal svoje šefe, ki mu niso dal miru. Jaz vam voščim dobro jutro, da vam bojo šefi dal mir in ti vrtim najboljše hite. In zdaj pride eden najbolj karizmatičnih. Vse ženske so v 80-ih norele za njim in moški smo mu zavideli, ker je imel tisto nekaj. Michael Hutchins, In Excess in Mystify. Oh.

0: Jutri dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Mjav.
6: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
10: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
3: Radio 180. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes bodo sredi dneva večji del Slovenije zajele plohe in nevihte. Kljub temu pa v večjem delu Primorske za zdaj še velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Predsednik Svobode Robert Golob je SD, Levico in Prerod povabil k sodelovanju v vladi v senci. Dogovora na delovnem kosilu ni bilo, manjše levosredinske stranke pa so za zdaj zadržane. Golob predvideva, da bi projekt sicer začel delovati 13. septembra. V Črnučah je med plavanjem v Savi okoli 18. ure utonil moški. Po prvih ugotovitvah ljubljanske policije je zaradi moči vode zdrsnil pod gladino. Reševalci ga kljub oživljanju niso mogli rešiti. Policija okoliščine še preverja. Na Hvaru pa so med neurjem rešili 12 špancev z nasedle jadrnice, med njimi 6 otrok. Po navedbah hrvaškega notranjega ministrstva ni bil poškodovan nihče.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
17: V današnjem četrtkovem jutru vas lepo pozdravljam. Danes bo čez dan kar plohnato in nevihtnato, če malo v hudomušnem slengu povem. Zapihal pa bo mest tudi severni veter, zvečer pa na Primorskem burja. Jutri pa bo pretežno jasno, več oblakov bo ostalo le na vzhodu države. Bodo pa dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28. Dan pa začenjamo v Semiču pri 10, Brestanica 11, Bogojina 12, Ptuj 13, Velenje Vipava Ljubljana 14, Maribor 15 in Portorož 19 stopinj.
18: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na štajerski avtocesti pa že gneča v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na štajerski avtocesti tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar pa bel Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki pri privat hiši meri v obe smeri, v Borovnici so na parkirišču pri Fenolitu in policijska kontrola na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi, svoje poti.
19: Pokrovitelj.
5: Koliko časa pa traja montaža?
6: Manj kot tale pogovor.
5: Imperium-ograje.com.
4: Walkman za sproščene dni poletja.
3: Radio 1.
6: 80.
8: 7 je bilo ura, dobro jutro voščim, lep dan želim in gremo zdaj v konec 80-ih, ko je Alena Miles končno dobila prepoznavnost, ki si jo je zaslužila.
19: Dolgo jo namreč niso hotele založbe, ker naj bi bila preveč neameriška. Kdor čaka, dočaka. Black Velvet.

0: the best na Radio 1 80.
1: Danes v Simply the best bo ona. Dolgo leta je izgledala popolnoma enako, no šele zdaj se je mogoče malo videti, da se vsem tudi ona malo stara. A je bila, ali je vampir, ali ne, to ne vemo in niti nočem vedeti, vem samo, da ima rada mlajše moške in očitno je to pomaga, da dela vrhunsko glasbo. Turn back time.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Wonderful Life. Najbolj lepo jutro. Prva španska pesem, ki je prišla na številko ena v Ameriki, pa je ta, ki bomo zdaj slišali pri nas. La Bamba. Tradicionalni mehiški poročni ples je tole. Prvi ga je naredil za hit Richie Valens, kasneje pa svetovna slava za Los Lobos.

0: Na drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
10: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
12: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
13: Kva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
12: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
13: Julči, pica da te kap.
12: A ja, pica, Julči.
13: Ja, čaja.
14: Pica da te kap.
12: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200.
16: Enostavno ne gre.
17: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
19: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: V današnjem četrtkovem jutru vas lepo pozdravljam. Danes bo čez dan kar plohnato in nevihtnato, če malo v hudomušnem slengu povem. Zapihal pa bo mest tudi severni veter, zvečer pa na Primorskem burja. Jutri pa bo pretežno jasno, več oblakov bo ostalo le na vzhodu države. Bodo pa dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28. Dan pa začenjamo v Semiču pri 10, Brestanica 11, Bogojina 12, Ptuj 13, Velenje Vipava, Ljubljana 14, Maribor 15 in Portorož 19 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Zastoji so jutranji. Štajerska avtocesta od Krtine do ljubljanske obvoznice, tudi po prometni nesreči, ki se je zgodila pri Šentjakobu, a so posledice že odstranili. Na štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, v Ljubljani pa v Šentvidu na Celovški v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Jelšane Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici. Radarjev in kontrol v tem trenutku niste sporočili in opazili. Prijetno pot in hvala za klice že vnaprej.
2: Pokrovitelj.
13: Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
13: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
10: Bambus v kozarcu.
0: Radio 1, 80 v šesih.
3: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro. Zdaj pa ena pesem, ki jo je Cindy posvetila svojemu dragemu prijatelju Gregoriju Anthonyju, ki je takrat umiral za posledicami AIDS-a. Da bi mu dala pogum. It's True Colors.

Glory Days. Najbolje tako glory jutro tudi za vas. Imam take največje hite in če ta ni največji, ne vem. No. Bill Medley sicer sprva ni hotel pet te pesmi. Bil je na dopustu, skrbel je za svojo hčerko, ki se ravno kar rodila. In potem mu pošljo tole in rekel, ni meni to toliko všeč. No, potem se ga vseeno prepričali in še dobro, da so ga, mislim, on si zagotovo to govori, ker govorimo o tej pesmi. Yeah.

E tudi v natimo, vse v trenutku. Ana Ox je bila tole, zdaj pa največji hit Paula Younga. Tako je postal slaven po celem svetu in zaradi te pesmi je dobil tudi možnost, da je odpel potem uvodni vers v legendarni dobrodelni himni Band-Aida. Do they know it's Christmas?

0: skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in velika izbira nakita. Zlatarstvo moči.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Policija zaradi ropa vozila za prevoz denarja v ljubljanskem BTC-ju išče črn Citroen C3 z italijanskimi tablicami. Storilci so po doslej zbranih podatkih ulomili v vozilo, odnesli vreče z denarjem in pobegnili v smeri Zaloške ceste. Policija prosi ljudi z informacijami, naj jih pokličejo na 113. V proračunu za šolstvo do konca leta manjka okoli 133 milijonov evrov. Največji del, 111 milijonov, zadeva osnovne in srednje šole. Ministrstvo je znotraj prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov za najnujnejše potrebe, odprtih pa ostaja okoli 113 milijonov, ki jih z obstoječim proračunom po navedbah ministrstva ne more pokriti. Po opozorilu Kmetijsko-gozdarske zbornice je suša prizadela praktično vso državo. Med najbolj prizadetimi so Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenska in Bela krajina. Na najbolj izpostavljenih lahkih in prodnatih tleh zbornica ocenjuje izpad pridelka med 50 in 80 odstotki, ponekod celo do 85 odstotkov.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Danes čez dan plohe in nevihte vse bolj pogoste, zapihal bo tudi severni veter, zvečer na Primorskem tudi burja, jutri pa pretežno jasno, več oblakov bo ostalo na vzhodu države. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato res pozorno, ko smo v naravi. Dnevne temperature danes, sveže, prijetne, od 22 do 26 na Primorskem do 28 stopinj. Trenutni temperatur razpon na termometrih pa Črnomelj 12, Velenje Brežice 14, Ptuj Ljubljana 15, Izola 21.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Varno in prijetno poti in hvala za vse klice na nič 80 22 55. Pravite, da je pokvarjeno vozilo obstalo ob voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko. Na Štajerski avtocesti gneča tudi od Krtine do Ljubljanske obvoznice in v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti smer Medno. Prometna nesreča ovira promet na cesti Jelšane Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici. Radar pa Črn Berlingo Martin pravi, da meri v tepanju malo za krožiščem, smer Slovenska Bistrica.
13: Pokrovitelj.
14: Koliko časa pa traja montaža?
15: Manj kot tale pogovor.
14: Imperium-ograje.com.
7: Soundtrack poletja.
15: In tvoji najljubši hiti.
7: Radio 1.
15: 80.
16: 8 uro začenjamo. Lep dan želim. In začeli jih bomo z YouTube. Bono je dobil navdih iz Severne Irske, kjer naj bi ljudje po imenu ulice točno vedeli, katerega verskega prepričanja si oziroma katerega ekonomskega stanu je posameznik. Medtem ko tam, ker so bili revne ulice, ni bilo imen. Weather Streets have no name.

0: 80.
1: Dobro jutro, ravno prav, če ste se priklopili na 80, ker skupaj ugotavljamo, v katerem letu lestičarimo danes.
2: Leto 1982.
1: Na Enki, on. Eddie Grant, ki je napisal pesem potem, ko je bil priča hudim nemiram v Brixtonu leta 81 in s to pesmijo opozoril na policijsko nasilje, brezposelnost in stisko revnih. Electric Avenue.

divje danes oziroma noro, pridejo Scorpionsi. In z eno najbolj prepoznavnih pesmi vseh časov. Sploh tale uvod ima tisto pravo energijo za jutro. Rock you like a hurricane.

0: Pravi Lady, plesalec Miha Perat, razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Danes čez dan plohe in nevihte vse bolj pogoste, zapihal bo tudi severni veter, zvečer na Primorskem tudi burja, jutri pa pretežno jasno, več oblakov bo ostalo na vzhodu države. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato res pozorno, ko smo v naravi. Dnevne temperature danes sveže, prijetne, od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Trenutni temperaturni razpon na termometrih pa Črnomelj 12, Velenje Brežice 14, Ptuj Ljubljana 15, Izola 21.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni in če greste na kakšen opravek, dobro opravite. Zastoj pa na tej poti na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa Črnberlingo v Tepanju, malo za krožiščem smer Slovenska Bistrica.
9: Pokrovitelj.
10: Kako veš, da je dobra ograja?
11: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
10: In?
11: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com
12: Ruzak pa štopat na morje.
8: Radio 1 80.
13: Pol devetih je bilo ura, zdaj pa pesem, ki je doživela nešteto prired, tudi slavno Crazy Frog. Ampak original je samo en. Harold Faltermeyer in XLF.

In the Army Now, Status Quo, zdaj pa band, ki je dolgo časa slovel tudi pod vzdevkom največji švedski izvozni artikel. Ja, to so bili ABBA.

John Parr in 80, kar pa mi tja šlo še, pa vi ste v moji družbi, tako da hvala, ker ste z mano. In zdaj en iz družine Jackson, Jermaine, ki je zaradi svoje izjemne lojalnosti rekel Michaelu, ko je šel solo, ne. In po mojem je kar precej si zafrknil svojo glasbeno kariero, ker je bil ob Michaelu pogosto glavni vokalist. Mu je pa uspelo s tole, When the Rain Begins to Fall.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi naj bi bil 11. oktobra. Odlok mora potrditi še državni zbor, o čemer bo odločal danes. Pobudniki, ki so zbrali več kot 44.000 podpisov, nasprotujejo omejitvi možnosti, da bi ljudje, vključeni v parlamentarno preiskavo, njeno uvedbo izpodbijali pred ustavnim sodiščem. V državnem proračunu za šolstvo do konca leta po navedbah ministrstva manjka približno 133 milijonov evrov. Z notranjimi preraspodelitvami so zagotovili 20 milijonov, odprt pa ostaja 113 milijonski primankljaj. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole. Krediti se za zdaj ne bodo dodatno dražili. Evropska centralna banka po pričakovanjih danes ne bo spreminjala obrestnih mer. Junija jih je zaradi dražjih goriv in više inflacije zvišala za 0,4 odstotne točke. Nov poseg pa analitiki pričakujejo septembra. Precejšen vpliv na odločitev bo sicer imelo dogajanje na Bližnjem vzhodu.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Prijeten lep pozdrav v četrtkovem jutru, malega petka dan, kot radi rečemo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, predvsem v popoldnevu. V popoldnevu tudi zapiha veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem doda svoje tudi burja. Najvišje dnevne temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje bo to na Primorskem. Ponoči pa se bo od severa začelo znova jasniti. Jutrišnji petkov dan pa bo svež, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 na Primorskem do 18 stopinj.
15: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa počasni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca, pokvarjeno vozilo. Pokvarjeno vozilo, pravzaprav tovorno vozilo, tudi na počasnem pasu Štajerske avtoceste smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Na tej Štajerski avtocesti tudi zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda do 15 minut. Vozni pas pa zaprt zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti A5 smer Lendava Dunava med priključkoma Murska Sobota in Lipovci. Radarji pa na Stojalu je v Semiču, na ravnini smer Črnomelj, v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, Bevklije v Mariboru na Ptujski na avtobusni postaji smer Miklavž, na Stojalu radar tudi na cesti Beltinci Gornja Bistrica pri Belem križu.
5: Pokrovitelj.
1: Kolik časa pa traja montaža?
4: Manj kot tale pogovor.
1: Imperium-ograje.com
5: Mixtape Poletja.
4: S tvojimi najljubšimi hiti.
5: Radio 1.
4: 80.
16: Ura je bila 9, lep dan želim. Najboljšo muziko poslušamo skupaj na 80 in zdaj gremo v Italijo. Albano, njegovo pravo ime je Albano Carisi. In z Romino sta v 80-ih postala en tak simbol, večna ljubezen pa romantika. Imela sta res ogromno hitov, čeprav zasebno življenje pa trpelo. Tragedija, izginila je njuna hčerka Ilenija Carisi, bilo je leto 94, v New Orleansu je izginil vsak sled za njo in kasneje je to vodilo tudi do njune ločitve, ampak ta pesem obstaja. Sempre, sempre.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Nemci bojo danes v najboljšem paru, in to Alphaville, s svojimi največjimi. Najprej Forever Young.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Aha, aha.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1 euro in 5 centov. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 71 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Da te kap!
7: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
8: Zlatarstvo moči.
9: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
14: Prijeten lep pozdrav v četrtkovem jutru, malega petka dan, kot radi rečemo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, predvsem v popoldnevu. V popoldnevu tudi zapiha veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem doda svoje tudi burja. Najvišje dnevne temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje bo to na Primorskem. Ponoči pa se bo od severa začelo znova jasniti. Jutrišnji petkov dan pa bo svež, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 na Primorskem do 18 stopinj.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Varno in prijetno pot, kamorkoli šibate, srečno in lep dan vam želim. Zastoji na tej poti pa Štajerska avtocesta v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami zamuda okvirno 20 minut, zaprt pa počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornjaka. Radar pa vas čaka na stojalu v Semiču na ravnini smer Črnomelj, v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, Bevklijo v Mariboru na Ptujski na avtobusni postaji smer Miklavž in na stojalu radar tudi na cesti Beltinci, Gornja Bistrica pri Belem križu. Če jih opazite še kje, če bo še karkoli novega aktualnega, si to povejmo kot vedno na 080 22 55. Srečno!
16: Pokrovitelj.
17: Kako veš, da je dobra ograja?
18: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
17: In?
18: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
19: Šlape pa muska.
20: Poletje na Radio 1 80.
21: Dobro jutro, 80 je tole, pol desetih je mimo in zdaj gremo k skupini Berlin in njihovo najbolj znano, ki sploh niso bili prva izbira za tole pesem. Iz Top Gana so se najprej odločili, da bi Brian Adams tole odpel, pa je rekel, da ne, ker se mu je zdaj v film preveč vojaško obarvan. Potem pa Berlin dobi tole in Terry Nunn posname to v enem samem večeru in postalo, vse vemo, ne? Take my breath away.

Bolje biti pijan nego star. Čeprav, če si pijan pred deseto, to ni najboljše. To je bilo četrtkovo jutro na 80, ki Matjaž Loše, sem bil tvoja družba in bom spet jutri od 6 naprej, ko se bomo ogrevali pred vikendom. Lep dan vsem.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
13: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada dobiva nov neodvisni posvetovalni organ za krepitev gospodarstva. Popoldne se bo na ustanovni seji sestal Strateški svet za gospodarstvo. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so združeni vodilni gospodarstveniki, podjetniki in profesori. Glavni cilj sveta je pripraviti konkretne strokovne rešitve, ki bodo pomagale oblikovati boljše gospodarske politike in povečale konkurenčnost našega gospodarstva na dolgi rok. Poslanci v državnem zboru bodo danes odločali o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Zahtevo za referendum je s podporo civilne družbe in opozicije vložila skupina pobudnikov, ki je zbrala več kot 44 tisoč podpisov. V Cerknici je voznica med speljevanjem z parkirišča zapeljala na teraso ob cesti in trčila v dve osebi. Ena je huje poškodovana, vendar po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Temperature po državi v tem trenutku: Krško Kočevje 17, Dolenjske Toplice Celje Murska Sobota 18, Lesce Ljubljana Maribor 19, Metlika Slovenska Bistrica 20, Šempeter pri Gorici 21 in v Ankaranu 26 stopinj. Danes čez dan pričakujte plohe in nevihte, kakšna je že krajevno lokalna tu in tam v tem trenutku. Vmes bo pihal severni veter, zvečer na Primorskem tudi burja. Vremensko stanje se bo po noči v petek nekoliko umirilo in do petkovega jutra bodo padavine ponehale.
18: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Varno na vaši poti, na tej poti pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zamuda tam nekje okrog 20 minut, pravite. Radar Bevkedi pa v Kapelah pri Brežicah pred Hodkom, pa tudi na Koroškem delajo v Dravogradu pri policijski postaji, kjer vas čaka Bevkedi. V Lomanošah so pri Gorni Radgoni, v Mostju so pri Lendavi, Moder Berlingo pa ponovno na trzinski obvoznici za betonsko ograjo nasproti obnove, smer Črnuče, stoji Ameri v obvoznici.
19: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1.
0: 80.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Temperature po državi v tem trenutku: Krško Kočevje 17, Dolenjske Toplice Celje Murska Sobota 18, Lesce Ljubljana Maribor 19, Metlika Slovenska Bistrica 20, Šempeter pri Gorici 21 in v Ankaranu 26 stopinj. Danes čez dan pričakujte plohe in nevihte, kakšna je že krajevno lokalna tu in tam v tem trenutku. Vmes bo pihal severni veter, zvečer na Primorskem tudi burja. Vremensko stanje se bo po noči v petek nekoliko umirilo in do petkovega jutra bodo padavine ponehale.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: V petkovem dopoldnevu vas lepo pozdravljam, želim varno in srečno pot, na tej poti pa pazite na počasni pas, ki je zaprt na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, v obe smeri gneča tudi pred Postojno na primorski avtocesti. Radar pa tudi danes na Stojalu v Stari Lipi pri Vinici, Belkedi pa v Dravogradu pri policijski postaji, v Mostju merijo pri Lendavi, Moder Berlin na Trzinski obvoznici za betonsko ograjo nasproti obnove, v Ljubljani pa na Štajerski cesti pred krožiščem Žale smer center. Policijska kontrola pa v Fari pri Kostelu pri polnilnici vode.
13: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80.
0: Super časi,
15: super glasba. Tvoji najljubši.
14: Radio 1 80.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo odlok potrjen, bodo volivci o zakonu predvidoma glasovali 11. oktobra. Zahtevo za referendum so pobudniki v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisi. Menijo, da novela odpravlja pomembno varovalko pred morebitnimi političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave pred ustavnim sodiščem. Za konec še v Rim, kjer prebivalcem med vročinskim valom ponujajo ohladitev v klimatiziranih kinodvoranah in knjižnicah. Mestne oblasti so v sklopu pobude odprle vrata 11 kinodvoran in 11 knjižnic, ki bodo obiskovalcem brezplačno na voljo kot začasna podnebna zatočišča. Na velikih platnih bodo do začetka avgusta vsak dan predvajali tudi italijanske filme, med njimi novejšo priredbo Romea in Julije.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: V četrtkovem dopodnevu ponekod po državi že rahle plohe, v popodnevu pa pridejo še nevihte, krajevno lahko močnejše in intenzivnejše. Vmes bo pihal tudi severni veter, zvečer na Primorskem svoje popiha še burja. Jutri pa pretežno jasno, več oblakov bo ostalo na vzhodu, bomo pa imeli izjemno sveže jutro, temperature bodo namreč le od 6 do 12 stopinj, na Primorskem do 18. Današnje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 29. Podobne dnevne temperature bodo tudi jutri.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Prijetno, varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled pa v obe smeri. Radar pa na stojalu v Stari Lipi pri Vinici, v Zapogah smer Vodice, v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu, v Ljubljani na štajerski cesti pred krožiščem Žale smer Center in policijska kontrola v Fari pri Kostelu pri polnilnici vode. Če se stanje spremeni, nič 80, 22, 55.
8: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Poletje v ritmu vinilne plošče.
10: Radio 1.
7: Radio 1.
10: 80.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Da te kap!
2: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Mami, oči,
10: sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
11: Aj, tvoje igraje v Pionirski dom gremo zdaj.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: V četrtkovem dopodnevu ponekod po državi že rahle plohe, v popodnevu pa pridejo še nevihte, krajevno lahko močnejše in intenzivnejše. Vmes bo pihal tudi severni veter, zvečer na Primorskem svoje popiha še burja. Jutri pa pretežno jasno, več oblakov bo ostalo na vzhodu, bomo pa imeli izjemno sveže jutro, temperature bodo namreč le od 6 do 12 stopinj, na Primorskem do 18. Današnje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 29. Podobne dnevne temperature bodo tudi jutri.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prijetno in varno pot in srečno do izbranega cilja. Zastoj na štajerski avtocesti ostaja v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela pa v obe smeri. Radarji pa Bevkedi v Trnju pri Brežicah smer Dobova, v Ivenci pri Vojniku, v Spodnji Rečici ob Savini od Tehnike naprej proti Timu, radar Bela Škoda v Goreni Savi pri Kranju smer Stražišče, v Zapogah so smer Vodice in v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu v obe smeri aktivni. Hvala za vsa poročanja z vaših poti na 080 22 55.
2: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 180.
0: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
3: Radio 1 80.

0: za uše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kol časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam delati?

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Zeleno luč za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi morajo dati le še poslanci. Ti bodo danes odločali o predlogu odloka za njegov razpis. Referendum je sicer predviden za 11. oktober. Medtem se na jugozahodu Francije gasilci borijo z obsežnim gozdnim požarom. Oblasti so morale nevarno preseliti približno 12 tisoč ljudi. Žalujejo tudi za dvema gasilcema, ki sta včeraj umrla potem, ko je njuno vozilo zajel ogenj. V Južni Koreji pa postaja vse bolj priljubljen nenavaden trend – tarot za domače živali. V Seulu vedeževalci s posebnimi kartami razlagajo, kaj naj bi razmišljali psi, mačke in druge živali. Ena seansa stane približno 12 evrov, zanimanje zanjo pa iz dneva v dan raste.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: V četrtkovem popoldnevu, ki se je ravno kar začel, vas lepo pozdravljam. Murska Sobota 18, Kočevje 21, Črnomelj, Ptuj, Bled, Maribor 22, Ljubljana 23, Celje 24, prav toliko tudi Čatež, Ajdovščina, Koper na 26 stopinj. Danes čez dan pričakujte plohe in nevihte, vmes krajevno lahko tudi močnejši nalivi, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, jutri pa pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu. Bo pa jutrišnje jutro zelo sveže, s temperaturami od 7 do 13, na Primorskem do 17 stopinj. Čez dan bodo temperature podobne današnjim.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno prosim, saj je manjši siv kuža zašel na štajersko avtocesto v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug. Zastoji tudi na tej štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani še pred priključkom Šempeter. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred Postojno, pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti tudi v obe smeri. Radar pa na stojalu postavljen v straži pri Novem mestu pri Silosih, Belkedi v Trnju pri Brežicah smer Dobova, v Ivenci so pri Vojniku, v Spodnji Rečici ob Savini od Tehnike naprej proti Timu in v Ljubljani na Ižanki pri Pekarni smer Center. Srečno in varno pot.
0: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Mixtape poletja. S tvojimi

0: Najhuje
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: V četrtkovem popoldnevu, ki se je ravno kar začel, vas lepo pozdravljam. Murska Sobota 18, Kočevje 21, Črnomelj, Ptuj, Bled, Maribor 22, Ljubljana 23, Celje 24, prav toliko tudi Čatež, Ajdovščina Koper na 26 stopinj. Danes čez dan pričakujte plohe in nevihte, vmes krajevno lahko tudi močnejši nalivi, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, jutri pa pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu. Bo pa jutrišnje jutro zelo sveže, s temperaturami od 7 do 13, na Primorskem do 17 stopinj. Čez dan bodo temperature podobne današnjim.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Prijetno in varno pot vam privoščim, kamorkoli ste namenjeni. Trenutno pa prehitevalni pas zaprt na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Dobruška vas zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred priključkom Šempeter. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti tudi v obe smeri. Radar pa na stojalu v straži pri Novem mestu pri Silosih, na Petanjcih pri Gasilskem domu in v Ljubljani na Ižanki pri pekarni smer Center. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80.
15: Super časi, super glasba.
16: Marina, zakaj ne poznaš mene?
15: Tvoji najljubši hiti.
14: In Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen. Psihologija denarja.
6: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegulan. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premije Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Na letu med Tenerifi in Liverpoolom pa se je 10 potnikov zapletlo v pretep. Pilot je zato po pol ure leta obrnil letalo in se vrnil na španski otok. Na krovu letala družbe EasyJet je bilo 186 potnikov, izgrednike pa je po pristanku pričakala policija. In še v Kranj, kjer pa je bil vplačan dobitni listek igre Loto Plus. Srečnemu igralcu je prinesel skoraj 460 tisočakov. Klasična šestica tokrat ni bila izžrebana. Kdo je novi skoraj pol milijonar, pa še za zdaj ostaja skrivnost.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: V četrtkovem popoldnevu lep pozdrav, zmerno do pretežno oblačno vreme bomo imeli, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem tudi burja, dnevne temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29. Jutrišnje petkovo jutro pa bo sveže, najnižje jutrene temperature od 7 do 13, na Primorskem do 17 stopinj. Čez dan podobne temperature kot danes. V nadaljevanju drugega tedna pa nov vročinski val, pravijo vremenoslovci.
13: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Varno in prijetno na vaši poti, prehitevalni pas pa zaprt na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Dobruška vas prometna nesreča. Na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro pa pokvarjeno vozilo, tam je sicer tudi zastoj na tej avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na Primorski avtocesti zastoj tudi pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, v Ljubljani, v Šentvidu, na Celovšču, cesti v obe smeri pa prav tako. Radar pa na Stojalu v Češči vasi pri Novem mestu skrit za živo mejo. Na Stojalu radar na Vranovičih, pa tudi v Dramljah pri osnovni šoli, Belkedi v Dravogradu pri policijski postaji in v Tenetišah so pri Kranju. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
1: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1.
15: 80.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Prva skrivnost dobre pice.
11: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
10: In druga?
11: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
12: Enostavno ne gre.
10: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
10: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: V četrtkovem popoldnevu lepo zdrav, zmerno do pretežno oblačno vreme bomo imeli, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem tudi burja, dnevne temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29. Jutrišnje petkovo jutro pa bo sveže, najnižje jutrene temperature od 7 do 13, na Primorskem do 17 stopinj. Čez dan podobne temperature kot danes. V nadaljevanju drugega tedna pa nov vročinski val, pravijo vremenoslovci.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno na vaši poti, prometna nesreča na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto pred priključkom Dobruška vas. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti smer Medno. Radarji pa čakajo na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu skrit za živo mejo, na stojalu radar tudi v Primostku pri Metliki in v Tenetišah pri Kranju. Nič 80, 22, 55, če bodo aktivni še kje, varno in srečno pot.
7: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Radio 1, 80.
0: Super časi,
18: super glasba.
19: Should I stay or should I go now?
0: Tvoji najljubši hiti.
17: In Radio 1 80.

0: Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Mjau.
6: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer je zavrelo zaradi zemljišč v Fiesi. Tamkajšnja civilna iniciativa je zbrala preko 900 podpisov podpore za razpis referenduma o prodaji več občinskih zemljišč, čeprav jih je za pobudo potrebovala 300. V iniciativi menijo, da je sklep občinskega sveta o prodaji sporen in poudarjajo, da želijo občanom omogočiti soodločanje o načrtovanju prostora. In še v Veliko Britanijo, kjer pa junijski vročinski val ni udaril le po termometrih, pač pa tudi po gospodarstvu. Zaradi ekstremne vročine so izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar pomeni okoli 1,3 milijarde evrov škode. Kot je pokazala analiza londonske ekonomske šole, je več kot milijon zaposlenih zaradi vročine za nekaj časa povsem odložilo delo in ostalo doma.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Brežice in Kočevje v tem trenutku pri 23 stopinjah Celzija, Maribor Ptuj 24, Vransko 25, Črnomelj Ljubljana in Izola 26 stopinj. V temle četrtkovem popoldnevu pretežno oblačno pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zvečer pa se bo nevihtna aktivnost umirila, pravijo vremenoslovci. Po noči se bo od severa začelo jasniti, jutri pretežno jasno, temperature čez dan pa podobne današnjim.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprto staja prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred priključkom Dobruška vas, tam se je zgodila prometna nesreča, previdno. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti proti Ljubljani zastoj med Nanosom in Postojno, proti Kopru Meduncem in Postojno in pa gneča na tej primorski avtocesti tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Na cestah Šmarje Koper tudi stojite razdrto Postojna, Lesce, Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Radar v Brezju pri Senušah na avtobusni postaji, na Stojalu pa v Primostku pri Metliki. Nič 80, 22, 55.
7: Soundtrack poletja.
13: In tvoji najljubši hiti.
7: Radio 1.
13: Radio 1. 80.

0: šlo vše.
1: OK, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 71 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno

0: v Eurospinu.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Zlatarstvo moči.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrižbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Brežice in Kočevje je v tem trenutku pri 23 stopinjah Celzija, Maribor Ptuj 24, Vransko 25, Črnomelj, Ljubljana in Izola 26 stopinj. V temle četrtkovem popoldnevu pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zvečer pa se bo nevihtna aktivnost umirila, pravijo vremenoslovci. Po noči se bo od severa začelo jasniti, jutri pretežno jasno, temperature čez dan pa podobne današnjim.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Še skok na ceste in tokrat pozor, psa ste opazili na dolenjski avtocesti A2 pri priključku Grosuplje vzhod, previdno v obe smeri, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, na tej primorski avtocesti pa gneča tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Bohinjska Bela tu v obe smeri in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Radarji pa trije, prvi v Krmelju pri Sevnici pri Inkosu v obe smeri, Belkedi v Globokem pri Brežicah pri Kmetijski zadrugi in pa še radar v Škatli na primorski avtocesti proti Kopru pred viaduktom Črni Kal, omejitev pravite 80 km na uro, da ne bo kakšnih položnic. Srečno!
15: Radio 1 80.
16: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
15: In Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
8: Oh!
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Pa še k južnim sosedam, kjer pa razburja analiza premoženja nekaterih funkcionarjev. Dvanajsterica jih ima skupaj kar 242 nepremičnin, vrednih več kot 30 milijonov evrov. Med njimi so nekdani direktor Hrvaške javne radiotelevizije HRT in sedani direktor tiskovne agencije Siniša Kovačič. Na seznamu pa je tudi več poslancev in vodilnih v javnih podjetjih, pa tudi ustavni sodnik. Nekateri z oddajanjem stanovanj, apartmajev in drugih objektov zaslužijo več kot z opravljanjem javne funkcije. Podatki so tako znova odprli vprašanje o premoženju in prihodkih javnih predstavnikov.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
14: V četrtkovem popoldnevu v Mariboru 23 stopinj, Velike Lašče, Slovenska Bistrica 24, Ljubljana, Metlika 26, Branik 27. Pretežno oblačno s plohami in nevihtami v temle popoldnevu, bo pa se zvečer nevihtna aktivnost umirila. Ponoči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže od 7 do 13 na Primorskem do 17 stopinj. Jutri tekom dneva pa pretežno jasno s kakšnim oblakom več na vzhodu.
15: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na tej štajerski avtocesti gneča seveda tudi od Zadobrove proti Domžalam, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in ne proti Kopru pred priključkom Postojna. Na tej primorski avtocesti zastoji tudi na več mestih kot počivališča Lom proti ljubljanski obvoznici in pa še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno pred zdaj že znano delovno zaporo. Promet namreč poteka samo po enem pasu v smeri Medvod. Radar v Krmelju pri Sevnici pri Inkosu, v Škatli pa radar na primorski avtocesti proti Kopru pred viaduktom Črni Kal, omejitev 80 km na uro. Srečno!
1: 3 ob 3 na Radio 1 80.
16: Lep pozdrav, živjo draga družba in seveda lep četrtek želim. Igor Kukovec sem z vami na Radio 1 80 v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli z letom 1946. Na današnji dan je bil rojen angleški multiinstrumentalist Andy McKay, ki je delal z Roxy Music. Imel so kar nekaj hitov, med temi bolj znana Jealous Guy, pa Avalon in tudi More Than This. Delo je tudi z Duran Duran, pa z Mudde Hoople, z Johnom Kelom in tudi s Paulom McCartneyem. Ampak zdaj le Andyja slišimo ravno z Roxy Music, More Than This.

Rubriko 3 ob 3 nadaljujemo v letu 1953. Na današnji dan se je rodil ameriški kitarist in pisec glasbe Chris Pinnick, ki je najbolj znan po delu za zasedbo Chicago, v kateri je bil od leta 1970 do 1986. Kasneje se je posvetil bolj studijskim delom, produkciji in tako naprej. Soustanovitelj je studija CNC v West Hillsu v Kaliforniji. Dajmo spomniti se Chicago v skladbi Look Away.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še k enemu bolj znanih rockerjev, kitaristu Saulu Hudsonu oziroma Slashu. Bil je rojen na današnji dan 1965. Eden pravil boljših kitaristov na svetu, svoj kruh služil v skupini Guns N' Roses, tu pa tam ima tudi kakšne solo izlete, recimo spomnimo se Slash of Snake Pit, pa tudi zasedbe Velvet Revolver. Ampak najbolj pa ga seveda vleče k Guns N' Roses, ki so tudi daleč najbolj poznani od vseh omenjenih. Sweet Child O' Mine.

0: Tri ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra, nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 1 80-a in

0: Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
2: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: V četrtkovem popoldnevu v Mariboru 23 stopinj, Velike Lašče, Slovenska Bistrica 24, Ljubljana, Metlika 26, Branik 27. Pretežno oblačno, splohami in nevihtami v temle popoldnevu, bo pa se zvečer nevihtna aktivnost umirila. Ponoči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže od 7 do 13 na Primorskem do 17 stopinj. Jutri tekom dneva pa pretežno jasno s kakšnim oblakom več na vzhodu.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: V četrtkovem popoldnevu vse v znamenju zastojev, ti so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na tej Štajerski avtocesti nekaj gneče tudi od Zadobrove proti Domžalam. Na Primorski avtocesti se stoji proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in proti Kopru pred priključkom Postojna in tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Sicer pa ponekod po Sloveniji že nevihte, ki ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje seveda trenutnim razmeram. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite tudi zadnje luči in prosim, ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. To ne samo, da je prepovedano, tudi zelo, zelo je to nevarno. Radar v Belem Kedju v Župelevcu pri Brežicah. Srečno!
12: Vroče kot poletje leta 88.
11: Radio 1 80.
13: Živjo in krasen dan želim, upam, da preživljate lepo četrtko popovdne. Igor, sem vaša družba, ko zdaj le zavrtim od Europe eno tako lušno balado. Carrie.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Mi še enemu rojstnodnevnežu zdajle odpeketamo. Leta 1961 se je namreč rodil klaviaturist angleške elektronske zasedbe Depeche Mode, Martin Gore. Martin je tisti najbolj priden član benda, pisec glasbe, besedil, kreativna sila zasedbe Depeche Mode. Je seveda tudi producent, zna se s tehniko malo pozabavati, tako da kar mojster. Brez njega definitivno Depeche Mode ne bi bili kar so. In dajmo jih slišati v skladbi Enjoy the Silence.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ljubljansko višje sodišče je potrdilo zaporno kazen nekdanjemu škofjeloškemu učitelju verouka Janezu Porenti zaradi posedovanja in razširjanja več tisoč posnetkov spolne zlorabe otrok je bil obsojen na 3 leta in 8 mesecev zapora. Sodba je pravnomočna od 7. julija. Sojenje je zaradi občutljive vsebine in upletenosti mladoletnikov potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen. V naši prestolnici pa odmeva zgodba o restauraciji, ki je slepi turistki zavrnila vstop s psom vodičem. Zakon takšnim psom namreč dovoljuje dostop na vsa javna mesta. Tudi policist je najprej dal napačno informacijo in dejal, da lahko gostinec psa zavrne. Policija se je turistki opravičila, napovedala dodatno usposabljanje zaposlenih in ukrepanje proti gostinskemu obratu. Turistka postopka zaradi diskriminacije ni sprožila, saj je želela predvsem preprečiti podobno. Primere.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
15: Ponekod po Sloveniji se že pojavljajo nevihte, vmes kakšna tudi močnejša, nekaj sodre in toče je že bilo po državi. Upamo, da bo v nadaljevanju popoldneva vreme prizanesljivo. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo začelo jasniti. Petkovo jutro bo sveže, temperature od 7 do 13, na Primorskem do 17 stopinj, čez dan pa jutri pretežno jasno, s temperaturami od 22 do 27 stopinj. Tudi sobota bo sončna.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Po slovenskih cestah nekaj težav imamo, kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Grosuplje Zahod in Šmarje Sap, prometna nesreča pa na Ptuju na Ormoški v Krožnem pri Hoferju smer Petrol, previdno in tam me pričakujte seveda zastoje. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca proti Postojni, na tej primorski avtocesti tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani in pa na cestah Škofja Vas, Arclin, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Ponekod po Sloveniji pa torej nevihte, nekatere tudi močnejše, prilagodite hitrost vožnje razmeram, če vas kakšna nevihta ujame, po potrebi ročno prižgite zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Srečno!
0: Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
2: 80.
17: Pozdravljeni, čudovit popoldan. Želim nekaj malega čez 16. ura. Igor sem z vami in zdaj jo mi mahamo Shakin' Stevensom dalje. You drive me crazy.

The Tide is High, Blondie. A veste, odkud dobijo otrok inteligenco? A jo podeduje od mame ali očeta? Sveda ni vse črno na belem in poleg genov imajo vpliv tudi okolica, vzgoja in podobno. Zdaj, kar se genetike tiče, je večja verjetnost, da bo otrok podedoval inteligenco po mami. Po očetu pa določene telesne karakteristike, tako da, če imate velika ušesa, nos, platfus ali pa plešavost, pol se zahvalite fotru. Če izbirate partnerja za prokreacijo, zgleda, da je idealno, da je ženska pametna, moški pa lep.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
5: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
14: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
16: Ponekod po Sloveniji se že pojavljajo nevihte, vmes kakšna tudi močnejša, nekaj sodre in toče je že bilo po državi. Upamo, da bo v nadaljevanju popoldneva vreme prizanesljivo. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo začelo jasniti. Petkovo jutro bo sveže, temperature od 7 do 13, na Primorskem do 17 stopinj, čez dan pa jutri pretežno jasno, s temperaturami od 22 do 27 stopinj. Tudi sobota bo sončna.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno. Buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaradi prometne nesreče je pozor zaprta regionalna cesta Petrovci-Martjanci med Vanečo in Moščanci. Voz za osebna vozila je tam možen po lokalnih cestah, sporočate. Zastoj pa Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Domžalam. Na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane najprej od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti stojite tudi od Kozari proti Vrhniki. Na cestah Škofja vas Arclin tudi zastoji, pa Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Trzin Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Še vedno nevihte ponekod po Sloveniji, prilagodite hitrost vožnje, prižgite tudi zadnje luči, če je to potrebno in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Modrih niste opazili, ko jih, če jih, nič 80, 22, 55. Srečno, varno, previdno.
13: Bambus v kozarcu,
5: Radio 1, 80 v šesih.
8: Lep pozdrav, Radio 1, 80, tole, Igor, sem z vami kmalu do tvoje glasbene želje. Nič 3, nič 200, 500 SMS-ka. USA for Africa, we are the world.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Na vrsti so tvoje 80-ta. To pomeni, da je čas za tvojo glasbeno željo. Pošleš jo prek SMS-a na 030-200-500. In takole pravi naslednji SMS. Hej, tukaj je Lidija. Jaz bi zelo rada slišala Girls Just Wanna Have Fun od Cindy Lauper. Sem v delavnici, izdelujem lesen nakit in bi pasal ta komad. Wow, Lidija, super fajn, naj ti nakit dobro uspe, jaz pa poskrbim za glasbo. Tukaj je Cindy Lauper.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
2: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
3: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
3: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
4: Ko je najhuje, smo že na poti.
5: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Zlatarstvo moči.
7: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
6: Zlatarstvo moči.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Champion!
10: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Prva skrivnost dobre pice.
13: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
12: In druga?
13: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
14: Mami, oči, delo pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
15: Pridil pionirski dan.
16: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
17: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
4: Radio 1, 80. Novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo so ponekod že zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi. Otoči so okoli 3. ure popovdne poročali z Moravč, nevihtne celice pa se zdaj pomikajo proti jugovzhodu. Sledita sicer dva večinoma sončna dneva, v nedeljo pa bodo predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji znova možne krajevne padavine. V drugi polovici prihodnega tedna kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne popoldanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
19: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Plohe in nevihte so marsikje že kar dobro ohladile ozračje. Novo mesto 17 stopinj, Metlika 18, Velenje Maribor 22, Ljubljana 24, Lucija in Nova Gorica pa še vedno pri 29 stopinjah Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo cever razjasnilo, jutri pretežno jasno, zjutraj bo hladno, temperature od 7 do 13, na Primorskem do 17, čez dan od 22 do 27. V soboto sončno in topleje.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi prometne nesreče pravite, da ostaja zaprta regionalna cesta Petrovci-Martijanci med Vanečo in Moščanci, obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah. Zastoji pa Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Domžalam, Primorska avtocesta proti Ljubljani, najprej od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani in tudi od Kozari proti Vrhniki Gneča. Stojite še na cestah Škofja vas, Arclin, Lesce, Bled, Bohinska Bela, Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Še vedno pa marsikje po državi nevihte, nekatere so tudi močnejše. Predvsem vas prosim, da v primeru, da vas ujame kakšna močnejša nevihta, ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. To ne samo, da je prepovedano, ampak je tudi zelo, zelo nevarno. Srečno pot!
2: Tvoj poletni radijski gramofon.
4: Radio 1
2: 80.
15: Lep pozdrav in čudovit dan želim. Čudovit četrtek, Igor z vami na Radio 1 80. Zelo kmalu do poletne osvežitve. Še vedno jo lahko dobite. Mamo mi za vas, brez skrbi. Kako do te osvežitve in kaj dobite, kakšno nagrado, to vam pa izdam po štirih. Zdele so Queenie z nami. A Kind of Magic.

0: Poletna osvežitev na Radio 180,
1: kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Čau družba, upam, da uživate v teh poletnih dneh. Kako uživati še majčkem boljš in to zaston? Dve dnevni karti za vas imamo. Za kopanje v termah Paradiso, nahajajo se v Dobovi pri Brežicah in tam ogromno zadev je. Za zabavo poskrbijo tobogani, raznolike kopalne površine, vodna igrala, otroški bazeni, savne, lej ni da ni. Skratka, treba to izkusiti tudi na lastni koži. Vi lahko to izkusite zelo simpel, da pošljete SMS-ko. 030-200-500 in napišete poletna osvežitev. Z majčkan sreče, vsak dan sanja kliče in nagrajuje, mogoče boste pa vi med nagrajenci. To je to, zdaj lepa hiter SMS-ko poslali.
3: Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
4: Enkratno, ja to bo pa tudi lepo.
3: Najlepša hvala. Polepšali ste mi.
5: Super, najlepša hvala vam.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
6: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
7: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1 € in 5 centov. In pol

0: naravno mastno mleko z zamaškom, 1 liter le 71 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Plohe in nevihte so marsikje že kar dobro ohladile v zrači. Novo mesto 17 stopinj, Metlika 18, Velenje, Maribor 22, Ljubljana 24, Lucija in Nova Gorica pa še vedno pri 29 stopinjah Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo cever razjasnilo, jutri pretežno jasno, zjutraj bo hladno, temperature od 7 do 13, na Primorskem do 17, čez dan od 22 do 27. V soboto sončno in topleje.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Pozor, previdno, zaradi razlitja goriva je spolsko vozišče na dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Na izvozu Dobruška vas pa potem še tovorno vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa Štajerska avtocesta v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Zadobrove proti Domžalam. Primorska avtocesta smer Ljubljana od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani in pa tudi od Kozari proti Vrhniki še nekaj malega gneče. Zastoji tudi na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela Bled, Trzin Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Policijska kontrola v Celju pri bivši Celeji. Srečno!
0: Tvoja najboljetna kaseta.
6: Radio 1, 80.
7: Lep pozdrav, lep četrtek vam želim, Igor. Upam, da teče čisto po vaših željah in predvidevanjih. Ali pa še malčkem boljš. Otto One so zdaj le naša družba. Hands up!

Eros Ramazzotti in Adesso tu. Ko mi gremo v leto 1964. Na današnji dan je bil rojen klaviaturist in trobentač Tim Kellett, ki je delal tudi zasedbo Simply Red in to od leta 1985 do 1991. Bil je tudi eden izmed ustanovnih članov tega multiplatinastega benda. Ko se je poslovil, pa mečkan spočil, je potem leta 1995 ustanovil trio imenovan Olive. S tem bendom je izdal tudi pesem You're Not Alone, ki je Kellettu prinesla Ivor Novello nagrado. Čestitke, mi gremo pa zdaj le do Simply Red. Holding Back the Years je pesem, ki jo slišite na Radio 81.

0: Spomniš, ko so telefoni imeli kable? Glasbeni spoti pa milijonske proračune.
1: Dobrodošli doma. Radio 1 80.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1.80.
2: Dober večer, pozdravljeni v Vinilmaniji. Danes bomo znova dokazali, da dobra glasba ne pozna rokov trajanja. 80. leta so nam zapustila nešteto uspešnic, ki jih poslušamo še danes. Pripravite se na pesmi, ob katerih smo se zaljubljali, praznovali in ustvarjali najlepše spomine. Glasnost nekoliko višje in gremo skupaj v zlato obdobje popa in roka.
1: Vinilmanija na Radiu 1.80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
0: Na drugi kavi z Radiem 1.80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1.80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
3: Mjav.
4: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1.80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zdaj je uradno. Na referendum o parlamentarnih preiskavah odhajamo 11. oktobra. Državni zbor je danes določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav, nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Evropska komisija pa je Googlu naložila skupno 890 milijonov evrov kazni. Tehnološkemu konglomeratu namreč očitajo kršenje evropskega akta o digitalnih trgih. Google je v iskalniku svoje storitve za nakupe, hotele in prevoze prikazoval višje cene od konkurenčnih. V trgovini Google Play pa razvijalcem ni dovolil, da bi uporabnike usmerjali k cenejšim nakupom drugje. Google mora vse skupaj urediti v 2 mesecih, a se bo na odločitev najverjetneje pritožil.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
14: Vinilmanija na Radiu 1.80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radio 1 80.
2: Dobar večer, lepo zdrav vsem skupaj, poslušate Radio 1 80. In na plesiščih 80-ih ni manjkalo plesnih korakov, nekateri so plesali povsem sproščeno, drugi so posnemali gibe iz videospotov, vsi skupaj pa so ustvarjali odlično vzdušje. Ko je DJ zamenjal počasno pesem za hiter disco hit, je energija eksplodirala. In ravno to je bil čar tistih večerov, glasba je ljudi spravila v gibanje in dobra voljo ni zmanjkala do jutra. Dobra volja je najbolja, ne? To pa se vemo.
1: Vinil Manija na Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
11: Za vsako bolezen rožca raste.
12: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
11: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
12: Da ne zboliš, se posoliš.
11: Preveri na freja-house.si.
13: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Tovorno vozilo v okvari v delovni zapori. Nastaja seveda zastoj strpno in previdno. Zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Gradišču. Zastoj pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Primorska avtocesta na več mestih od Unca proti Ljubljani. In pa v Ljubljani še vedno zastoj v Šentvidu na Celovški smer Medno. Srečno! V zaključku četrtkovega popoldneva Novo mesto 17 stopinj, Ljubljana 21, Velenje Maribor 23, Nova Gorica in Piran še vedno 28 stopinj. Nevihtna aktivnost se bo zvečer povsod umirila, po noči se bo od severa začelo jasniti, petkovo jutro bo kar hladno od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri čez dan potem pretežno jasno, temperature prijetne od 22 do 27, v soboto sončno in spet topleje.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Tovorno vozilo v okvari v delovni zapori. Nastaja seveda zastoj strpno in previdno. Zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Gradišču. Zastoj pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Primorska avtocesta na več mestih od Unca proti Ljubljani. In pa v Ljubljani še vedno zastoj v Šentvidu na Celovški smer Medno. Srečno!
1: DJ Zuk in Vinil Manija na Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Večeri
1: in DJ Zok
2: na Radio 1 80.
3: Dobar večer, Radio 1 80. Poslušate, 80-ta so bila tudi čas majhnih avtomobilov in dolgih voženj. Na radiju so igrale največje uspešnice, odprta okna so spuščala poletni zrak, družina ali prijatelji pa so prepevali zraven. Avtoradio je bil nepogrešljiv popotnik, kasete pa so se menjavale na vsakem daljšem potovanju. Prav zato imajo številne pesmi iz tistega časa vonj po poletju in svobodi.
0: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
4: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
0: Samo na Radio 1 80.
5: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Mjav!
10: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
12: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
13: Ful hudo, Champion.
14: Enostavno ne gre.
15: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
16: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
17: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Radio 1 80. Novice.
19: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ministrstvu za izobraževanje se je vnel spor zaradi približno 133 milijonov evrov, ki naj bi do konca leta manjkali v proračunu. Minister Borut Rončević stanje ocenjuje kot alarmantno. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole, po notranjih prerazporeditvah pa ostaja nepokritih približno 113 milijonov evrov. Nekdani minister Vinko Logaj odgovarja, da razmere niso izredne in so podobne preteklim letom. Poudarja, da je vlada denar za plače zagotovila že maja, preostanek pa se lahko uredi z novimi prerazporeditvami. Za konec pa še o novi podobi denarja v naših denarnicah. Evropska centralna banka je predstavila 10 predlogov za novo podobo evrskih bankovcev. Motivi so evropska kultura ter reke in ptice. Prebivalci lahko v spletni anketi do 21. septembra povedo, kateri predlog jim je najbolj všeč. Končno podobo naj bi centralna banka izbrala proti koncu leta.
20: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
21: Nevihtna aktivnost se bo zvečer povsod umirila, po noči se bo sever začelo jasniti, bo pa jutri zjutraj kar frišno, od 7 do 13 na Primorskem okoli 17 stopinj. Čez dan potem jutri pretežno jasno, s kakšnim oblakom več na vzhodu in temperaturami od 22 do 27 stopinj. V soboto sončno in topleje.
5: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Gradišču. Tam z osebnim vozilom lahko greste na obvoz po lokalnih cestah, previdno seveda. Zastoj pa še vedno Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje, Primorska avtocesta od Razdrtega proti Postojni in pa zastoj še vedno tudi v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški smer Medno. Srečno, varno, previdno.
0: Vinilmanija na Radio 1.80, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: in več 80.
1: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
2: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
1: Imperium-ograje.com.
0: Vinilmanija na Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in velika izbira nakita.
0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Za vsako bolezen rožca raste.
15: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
14: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
15: Da ne zboliš, se posoliš.
14: Preveri na freja-house.si.
16: Večeri.
14: In DJ Zok.
0: Na Radio 1 80.
17: Vsaka generacija ima svoje glasbene junake, 80-ta pa so jih imela res veliko. Od Madone in Michael Jackson do George Michael, Whitney Houston, Bon Jovi, njihove pesmi so osvajali lestvice po vsem svetu, njihovi videospoti pa so postali del pop kulture. In čeprav je od takrat minilo že veliko let, njihove skladbe še vedno navdušujejo vse generacije.
0: Vinilmanija na Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti.

Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Tukaj je samo ljubezen. Na radiju 1,80.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Nevihtna aktivnost se bo zvečer povsod umirila, po noči se bo sever začelo jasniti, bo pa jutri zjutraj kar frišno, od 7 do 13 na Primorskem okoli 17 stopinj. Čez dan potem jutri pretežno jasno, s kakšnim oblakom več na vzhodu in temperaturami od 22 do 27 stopinj. V soboto sončno in topleje.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.